tshwana le ena ntate Jobo o mantlu le ha ine ne se ngwana a nkhela ba ni o mantlu nkulu mantlu nkulu di nthotsa ha di ne le tsohle mara ha ka ba phetsa ho lahla tshepo ka ho fela a ri ya re tshepisitseng wa tshepa letsatsi eka modimo a ka re thusa le rona ho seng ha letsatsi ga sekebe ga lahla tshepo mantlu nkulu ga tshwana le bona banna ba bararo ba ile ba lahlelwa ka ha ga sebopi sa mollo empa ha ba ka ba bana le mantlu nkulu ha ba ka ba balwana le lwana ha ba nkwa ba lahlelwa ebile ha re sheba mantlu nkulu nka re ke bona ha ba ile ba kena fetotse mantlu nkulu ba ne ba na le tshepo go ba kekebe ba dula ba le bararo ka ha ga sebopi seo yena o tla iponagatsa ka gare go sona go seng ga letsatsi mantlu nkulu e ka modimo le rona a ka re fa maatla tse re shebaneng le tsona tse re kopanang le tsona re sekebe ga latlha tshepo gobane ya re tshepisitseng wa tshepagala mantlu nkulu le ga re sena le thoka ga matlo ge bolawa ke ditlala mantlu nkulu re sena le dijo empa ga re bene le tshepo re ka tsatsi le leng letsatsi le tla tšhaba o tla teka tafole mantlu nkulu e ka modimo wa kalo o etsa gantle le matlala o seng le re fela se ka latlha tshepo ska lahla tshepo bane le wena nako ya katlao ya hao ya tla mabitso ke a mararo le bitso ke la ntate le la mora le la moya o halalelang amen.